0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長殿に電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。

0: 按国君公布应该枪毙，你知道吗？
1: 知道，我家人口多，现在揭不开锅了，你不打死我，我得饿死。
0: 隊長の職を取り消し、兵士に告知する。はい。